Yogere bingambo mungame mukama chukwe chaga. Mungame mumbere sona somwe chagira. Chukwe chaga watugamba wetuja joyo jaje tuli mukama. Watugamba wetuja nemitima jefesero. Oli wachisero ni mwesimu kuna mbosa no kuyamba. Omoyo mutukufu mamiro mwereza muno. Ume mutukufu mamire kanisenu. Ume mutukufu tumamire tata. Ume mutukufu tunyueze. Tukule mbele ruwalero. Tuyigilize tata. Tukabira tukuyeta. Yasamiaka mwaka omogambe. Mukama tukwetaka watugamba. Tuasamiaka mwaka fena muno kajusa. Tata tukuhula sebo. Tukuhula mukama. Tukuhula tata. Tukuhula wechisa. Tukuhula mukama. Tukuyita sebo. Tukwita ruwasi wafe. Tukwita manye gafe. Tukwita musumba wafe. Tukwita subiri wafe. Tukwita chindukiro jafe. Tukwita katonda tumanyi. Tukwita katonda tuwaga. Tukwita tatuleka sebo. Tukwita mukama. Tukwita tusembeze. Rebeke paka zabada. Rebeke prada baribibibi. Rebeze paka zabada. Rabaka zabada bada. Rebeze panda baribibi. Rebeze potoko sapa. Rebeke prada baribibi. Tukumbe wame chime minja. Tumemwemi tumemi yonjo. Tusembeze mukama. Tusembeze tata. Turungamye mukwaga nako. Nekechisacho chitofireyo. Eko mukono gugu turungamye. Tuyite sebo tunayitaba. Yogena tunawulira. Tukwetaka tata. Tukwetaka mwinsa wabiona. Tukwetaka baka waka kabaka. Katonda wa Ibrahim Isaka na Yakobo. Katonda talimka. Katonda ulilo kusaba. Katonda tuyamba. Katonda tulongosa. Katonda tuwangusa. Katonda tusasira. Rabababababa. Rebukumroso prataraba. Nekumusaibu. Kuna zekanesa. Kuna zokuweresa. Kuna zabana. Kuna zabachara. Yekwa soka. Yekwa sembayo. Yekwa tukirizo mrabugofe. Yekwa yamba. Rabababababa. Rebezukuko zabarabu. Rebeke peke terebebe. Rubusu pataraba. Watu subisa, watu sajoni mukama, wanu tajetule, watu subisa, watu nakuita, wanu tuita ba, wakambia irimia satu musatu, nojiri waku satu, mumpite, nange nabaita ba, nakanga, nembarakebiru ujibinene, nebyamani, ye mutarabangako, namatuka mwagebita ulirangako, tukuito rwadero, tukuita tata, tukito tulokole, tukito tulongose, tukito tuwonye, tukito tusebuja, tukito tuyambe, tukito tusembeze, tukito turungamye, tukito tukule mbele, tukwetaka sebo, tukwetaka tata, rabababababa, rizipatarabadaba, rabakazabarabadaba, rizipekezebele, robosipatarabadaba, rabasipatarabadaba, rizipokozabarebe, rebekubarabarebe, rabasipokozabaraba, tuetako moyo mtuku, tukwetaka tata, yekwa sobarabiona, yekwa yamba tata, yekwa sumurula mokama, yekwa takuwa, watu subesa, unoberangana fe Yesu. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. We welcome you, Lord. Debeke tereba, robo suprana barabene, robo suprana barabene, sheke terebe, robo suprana barabene, rebe suprana barabene,